Шихәнзеде һава булытлык, температура 21-дән 32 Цельсия градус хуча. Санҗиде һава булытлык, температура 22-дән 31 Цельсия градус хуча. Кумылда һава булытлык, температура 25-дән 39 Цельсия градус хуча. Турпанда һава булытлык, температура 30-дән 43 Цельсия градус хуча. Корлыда һава тутук, температура 25-дән 36 Цельсия градус хуча. Аксуда азрак ямгыр ягыды, температура 21-дән 32 Цельсия градус хуча. Атышта һава очук булып, кейин булутлануды, температура 18-дән 32 Цельсия градус хуча. Кашкарда һава булутлык, температура 17-дән 32 Цельсия градус хуча. Хотанда азрак ямгыр ягып, кейин оттырхал ямгыр ягыды, температура 18-дән 30 Цельсия градус хуча. Үрімчеді хава бұлытлық, температура 21-дін 29 Цельсия градус хучу болуду, 4-5 бал ғарби шымал шамалы чықыду. Үрметлік радио аңылығы ұчылан, Шинжан радио телевизия стансының қанын сізге әмрах программысы бойынша аңылтыш бәдіғу. Техімі көп мәзмұланы сұлу шыртың терминалыны түшіріп аңылысаңыла болуду. Яқтұрып аңылығының лағы рахмәді.

тыңлаватканыңга Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.

0: Барлык шәйләрне озыкландырыватқан Тянь-Шан қар сүйі.
1: Шинжаңның сүпәтлік мәхсулатлары Тянь-Шан Юшуәндә.
0: Тянь-Шанның шерін қар сүйіні тетіп бекішіні ойламсыз.
1: Епәк елдегі мың йыллық үнәрвән рухи үстіде ізденішні қаламсыз.
0: Бұлар зімінің шапа еді, иллік қуяш нұрының арар еді.
1: Қылтақладың әзір әйләп, әқиқісіні тапайдесіңіз, Тянь-Шан Юшуәнді таллан. Есіл мәхсулатла Шинжаңда. Сүпәтлік мәхсулатла Тянь-Шан Юшуәнді.
2: Программамызны дәвамлаштырып атабыз. Нигара, ондак булса, аңлыгычларыбызның телефонны кабул кылайлы.
3: Болады.
2: Радио аңлыгычыбыз яхшымысыз?
4: Яхшымы?
2: Ә, тешлекме? Телефоныңыз уланды, ә? Мәсләт сорсыңыз булады?
4: Булды, булды. Мен сезләрнеңке шу программаны аңлап аткалы хәле узун булып калды. Алдан кетем мен шу сезләрнеңке Алтай канасының органик төгез талкандан бер юриш сетеп алганды. Азыр мен шу палитаңлар булган булса, мен бер ике юриш сетеп алай деп ойлашып телефон кылсам ди.
3: Булды, ике юриш сетеп алсаңыз, безнең менә шу 1992 еллык палиятка катнашсыңыз булды. 1992 еллык палиятка катнашсыңыз, 12 куты бар иде, оныңдан сырт яна 5-6 тетим булган сөйлек кылабыз, яна 199 еллык менә шу 30 яшь яшаганларга айт мас килдиган, уйкысы яхшы булмай атканлар, мош бишини койсалам шунчалык рахат уклап китдиган ястыктымы берни сөйлек кылабыз.
4: Булды, булды, мен мош палият катнашып алсам булды
3: икән. Макул, макул, мошдан катнашып алганбыз.
2: Булды анса. Хәйр хөс катнашып. Булдамыз хәйр хөс. Программабызны дәвамлаштырып аттыбыз. Ондак булсам шу юқурда сөзләп өткәнегездә кемдә буның аркасында нургын каттык өлчәм һәм тәфсилатлар бар икән, нигара. 42 еллык коны башламчы карханы, аның үстигә дәүләтнең нопузлык органик испаты. Яна Алтайның Әсли экологиялік сүт мәнбәсі. Бұл сүпәт аңламаққа кішіні қатыржам қылыды. Сіздің оны байрамлық сауғат қылышты ки, әң юқыры таллаш дейшіңіз әжәпінлерлік әмәскен. Әмді бұл қиттім қысы зауытның бей басты тәмілләш бағалы етті. Бахасын айтты төән, төгісті талқынның саны мүкеп әмәскен. Әрбір адам әң көп болғанда пәкәт төт ғұрыппа, ішкі ғұрыппа, ішкі құта әзіғас қалалайды кені. Пәкәт 3800 юан. Сезгә әсле кораштырылган бер чоң сүпәтлек мәхсулат сауга кылынды. Яна 199 юанлык уйкы келтүрдегән ястыктан ишкесе сауга кылынды. Вакытны чиң тутып 0991 456 74 56 456 74 56. Мен мошы номерга телефон кылып, заказ беришиңизне каршы алабыз.
3: Тора риясәте. Оның үстеге завод бейвас тәмилләгәшкә төгіс талқының басымы найты төвән болды. Чөп, манымыш палиятка катнашып алып булды, ләкин сан найты аз, шуңа һәр бер адам иң күп булган фақат 4 груп булам заказ кыла ала иде.
2: Алтай канас төгіс талқының бер группсы 6 куты булып, әсли баһасы 3588 юан. Шундак бу?
3: Шундак.
2: Бүген фақат 996 юанга сатып ала аласыз. Оныңдан башка яна сезгә 2 халта 20 граммлык төгіс сүтте талқыны әксез сауға кылынады. Коны хәридарлары 2 группа 12 кутысын фақат 1992 юанга сатып ала алады. Яна 5 халта тетим булыгы сауға кылынады. Яна 199 юанлык уйкы келтүрдеген. Яна мушу 199 юанлык уйкы келтүрдеген ястыктан 2 сауға кылынды.
3: Оның үстіге біздің үш мәсулатымызды сіз сетіп алған деген айлыңыздікілерге, достарыңыз соғысыңыз мұ, найты яқшы соғатлық есапланды, чүнкі азыр адатым үші сағламлық соғылыш бір қадар моды болу атыды әмес мұ? Шоңы бір көріпі 6 құтысының әсілі басы 3588 ен. Бүгін завод бейвас тәмілгәшке біз пақатлам 96 yengilam setib alalaysiz. Ya'ni 20 grammlik 2 xalta titim bo'lqi haqsiz berildi. Uningdan sirt 2 guruhga setib olma deganlarga 2 guruhga 12 qutisini faqatlam 1992 yengilam setib olalaydi. Ya'ni sizga 5 xalta titim bo'lqi sovg'a qilindi. Uningdan sirt 1199 yillik uyqu keltirdigan yostiqmi sovg'a qilindi. Hamda bir odam faqat 4 guruhga zakaz qila olaydi. To'g'ri talqin ko'p qolmadi. Shunga texiz zakaz qilmagan do'stlar vaqtni ching tutib 0991 456 7456 0991 456 7456 degan nomerga telefon qilib, mana shu mahsulotimizni zakaz qilib olsa bo'ladi.
2: Undoq bo'lsa, navbatdagi qistirmadan keyin davomlashtiraylik, Nigora.
3: Bo'ldi.
0: Barlıq şəyilərini oziqlandırıb atqan Tianshan qar suyu.
1: Şinjanın süpətlik məhsulatları Tianshan yoğuşvəndə.
0: Tianshanın şerin qar suyunu tetib beqişini oylamsız.
1: İpək yoludaki min yıllıq ünərvən ruhi üstüdə izdinişni xalamsız.
0: Bular ziminnin şapa etdi. İllik quyaş nurunun harar etdi.
1: Qaltaqların həzər əyləb, həqiqisini tapaydıysınız, Tianshan yoğuşvənni tallan. Esil məhsulatla Şinjanda, süpətlik məhsulatla Tianshan yoğuşvəndə.
2: Ondaq bolsa proqramımızın davamlaşdırıbatımız qədərlik dostlar.
3: Qəni,
2: Nigora, davamlaşdıraylı.
3: Bayatı yaqı bizdən məhsulatımız yetib alğan dostlarımızğa mo rəhmət etimiz. Onun üstə konu xeridalan bəkə, konu xeridala. Burun iç baqqallar bolsa, maqitim iki yürüşkin yetib alsaq, ünümü texim yaxşı buldu. Onun üstə bu məhsulatımız ma qana sütçiligindən çıqqancı. Amma qana sütçiligi heç kimə natunuş emas. Çünki qana sütçiligi 1984-cü il qurulğan bulub 42 illik tarix egə. Şinjanın sütçilik karxanası onun üstə mana məşə şındaqlı yez igilikni kəsibləşdirəcəki başlamçı karxana hesablandı. Am bu karxana süt məhsulları kəsbigə 42 il çoğqur çöküb bazarını qatlama-qatlam təkşürüb istimalçılarının uzaq müddət itiraf qılışığa erişkən.

барлык шай иләне озукландырып аткан Тяншан кар суе. Шинжаңның сүпәтлек мәсләтләре Тяншан юшәндә. Тяншанның шәһәрен кар суен тетеп бекишне ойламысыз? Ипәк юлыдагы мең еллык һөнәрвән рухи үстидә издинишне халамсыз. Була земеннең шапа иде. Иллык куяш нурының карары иде. Халтакладын хәзер әйләп, хакыйкысын тапай дисеңиз, Тяншан юшәнне таллаң. Есил мәхсулатлар Шинжаңда, сүпәтлек мәхсулатлар Тяншан юшәндә.

Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бадәнне күчәйтүдө. Бел пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү әр тілі 0.13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.